Неизреченною премудрості силою управляє і тихоє обуреваємих пристаніще, і скажи мі путь, войже пойду, дух премудрості Твоєя, моїм подажді помишленням, дух разума в безумію моєму даруй, духом страха Твоєго моя осінні діла, і дух правий обнови во утробі моєй, і духом владичнім, мислей моїх поползновення утверді, да на всяк день духом Твоїм благим к полезному наставляєм, сподоблюся творити заповіді Твоя і Твоє присно пам'ятствувати славне пришествие і істязательное содіяних нами, і да не презрешим я тленними сопрещатися мира сего красными,